0: Oh, Major Nyametia, Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa, Abankwetia, Abankwa Pam, Abankwa Krupe, Bemena, Akwa Babio,
1: Ya Eja,
0: some poem to say,
1: Yankopon Homo Blunti,
0: Emon Pie.
1: On the call for no radio wedding, Kunim, Asada, the enemy Yaman come and the pair so Japan, or here so Amadiachi, Ijaya Kla, any Pediasha answer. Papa Mimpai Boni, or not a share, or not 18 in Asha answer. Yen free ama manya nshira do ya redi ohuna mane de na dwuma de nsikasem na modom ho mbroso na onfa asedama ewo Yesu din ti amen
0: amen time with prophet apostle Akwasi Amankwa on TikTok
1: papa e time with apostle Akwasi Amankwa prophet nka ho
0: on pe prophet no
1: ah ya mfan
0: anto so at the time with apostle
1: Akwasi Amankwa
0: apam nkwa pam nka ho
1: debi
0: Yamagua.
1: Safu safu.
0: Ele kupoti madum ene ya ebrada.
1: Pa.
0: Odi nkwa cheye.
1: Odi ahu odi nswa cheye.
0: Yeah, odi nswa cheye.
1: Enye ni penye na asune enya nisa.
0: Lukre. Debi ya wode di edano ewo.
1: Papa, unim. Mimfa ase mwe pia. Mimse birebi na saani ya mawe koso. Na asasha asye. Mepa achwa oba meho obo kanchia. Menchechere wansa.
0: Ase unye dru, unye...
1: Enye heba doktor. Enwa mami bini ni kunu eba meho.
0: Oh, ubiya kuwiya womu.
1: Ubiya kuwiya womu.
0: Ujizu ubiya wiyemu nuna.
1: Haa, ubiya wiyemu. Odi midi yako siyama nkwano.
0: But uonji chiri ubinsa.
1: Menji chiri ubinsa.
0: Enwa unwe dru biya suwa woton.
1: Na, according to man bi, man ene ba mwasi umu sifri kemu.
0: Mm-hmm.
1: Sekano, umufu nusufula yentu ondia. Tumusi ya na... Na brother bi... Enti wo se ni pane yi fun
0: e fre
1: e fre no se ah ona oba oduyefo ho no enti ni pane ama o ma anye ko no
0: mhm
1: ana o se akosi amankwa o se ai
0: ah
1: enti papa no so so wan fre because o se no okuta direction no to oduru kokowura no ho no no busa kokowura no to so hu ya se ni pane no oduwo ma pa yafa different place ana so ka jom se anya ho na se akosi amankwa wo osini pan so besene besene
0: otwin ni fa ho
1: otwin ni fa ho
0: obi wo ire ho jiji ni pan sai sai dwana ma
1: eh herbal doctor bi wo me ho ono na previous days no na odi sai dwuma no
0: jiji ni pan sa
1: ya wo herbal doctor
0: odi
1: sai obi ba no kusi me so na aka so ne akosi o hwe akosi amankwa no waje no oso no ne akosi amankwa no enti there was a time be one of the women bi ya na me ba na me chere se me fie no woni fa so aso da na obunkum so to kudu ho no wa hu ni sa e na o tfie ho no of flare
0: so wa e di a chere mu ase fie no kra sto o sie ni mu a e pinti hu blue
1: to of flare no e na me peke ngu sa so no so me ti u fie ho na me se da bi o na o fie sisi e a me ye adwuma bat na o se ne se ni se na me so sa wa chi bla kokoula no ho na bebu sa kokoula no enti me pa cho o ba me ho a Akwasi Amankwa me yeni pakrokro wa tuntum. Me trinwi e wo soro kakra me wa bodwesa eye fitaa.
0: So wajida wo trinwi.
1: Ah me trinwi wo soro kakra me wa bodwesa eye fitaa. Ubedu me fie ho no. E fie ne wo wonse ni fa so. Asore dan no e wo wonsa bunkum so. Wo wonse ni fie ne nimkromu usi. Ablosan ani me fie ne din hwe ne mu usi ablosan mu beflo. Aye de aboa ne anwea ye den.
0: Eguso.
1: Egu animu.
0: So wasor dan ne wo amrem kakra.
1: Awa amrem ti asora dan no ene abrosan na omusi no ebo ho.
0: Ebo ho.
1: Ena animi mi fie no edi.
0: Edi hwe animu. Ena ufi yo nso no.
1: E store si ho
0: aya pentin bru.
1: My hole kese wa animu aya to ho ties.
0: Titi
1: e tete my hole ni bi tententen no.
0: Sede na ye.
1: Aha, enu bi wo ho aya to ho ties. Enti wo beba fie ho no. Na ebi akade bibia betumese na bi akanye den ensi ho ntimi mfa ka no nye ahyenso de mfa nye den emma ho
0: na emmo fie no mu no ties ya to ties wo efa my home
1: ene fie no
0: enimu so
1: edan no ya to ties ewo edan no ho
0: edan na se no
1: edan na se ya to ties ewo edan na se
0: na edan ewure hostel so si fie nanim
1: asore dan so ya painting the green
0: I saw that one saw that
1: light green. Green to say apple color.
0: Color.
1: And you were deep green.
0: Mm-hmm.
1: And it's happened to me in the
0: world. I saw that. I saw that in the feeling. But the feeling I would normally would have tried cancer.
1: Because of network.
0: Networking, ain't it?
1: They say, oh, ba, now could deep be a beer, and to say, now you're doing this case, so you're going to say,
0: oh, honor.
1: And you're
0: going to say,
1: me fa kwenye we swachi ya me papa bi ɔwɔ akyem akyem kuro bi ɛwɔ bogu side hɔ megye di sɛ ɔtie me
0: asante akyem
1: akyi hɔ baabi ɛnola ɔmaa ne yere ɛbaa me hɔ
0: akyem sɛkyerɛ na sɛ
1: kuro no twetwe so a sɛ ɛyɛ something dwanini so akyem twentwene so a sɛ sɛn kuro bi
0: saanɛkɔɛna
1: ɔmaa ne yere ɛbaa me hɔ ne yere sesɔfo me kunu ɛduru anwummerɛ
0: aabi
1: wantie wo a ɔnna da ɛna wada sɛ dɛn
0: wobaeɛ
1: awurade nhyira wo dade mekyia wo
0: paasante akyem bogu so deɛ hɔkora nanamanafo bi so wɔ odiifo bi no bɛfidie so kane no
1: nti me maame nom me papa no
0: collins
1: mekyia wo bia mɛfa akwanya wo so akyia me maame ba pane bi wɔ atwema boko maame du fie wonkwa so mekyia wo anɔpa yi
0: berɛ watia
1: na uncle yɛakyia wo sɔfosafo na yɛbena de o ewiase se pani dwale wia ne nsua yɛ dɛn gye nɔmba no ye number no me pa cho me ba ha bia wunya wrong number ntia ma wan to man flame je je new number no number no ye 0204 1 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 mepachow aye bokanche aye bokanche Pentecost any Roman asore danachi oba Facebook a aye Isaac Amankwa wo search on Facebook Isaac Amankwa benye dwuma die no oba TikTok aye Time with Apostle Akwasi Amankwa mamu wo so nyina ewrade onhyira mo odi oba so anwa like wo like no share wo share no wa follow ewrade betinenim ede achiro papa anopai aye nkomodie anopai aye nkomodie enkomo ni nyina ne se hunu ni esese wuye
0: muni asese
1: wuye asetena brabo mu no onipa bia ewo na famu dia esese waye den
0: oye
1: enu la mebusa question se so enti problem bia ene nyame e solve maye nana yesu ade ehunu se the answer is no edubre bia yeso ye wo ye de asese ye de bo ahwan onyankopon anope papa the onnim ne right menka brofo ne sa the onnim ni esese oye no obi kire no
0: so onnim de obi kire o
1: very good e bi ana wa ankonye ni papa pa ma na ankire o nti e basa
0: o kire kwa wa lo fa kwa bonde so
1: adebonne
0: enze se woku woku a e be kire se kruba ha yenku
1: yenku e we o defo opem so na na mebom mu asema o o se ye modua ti se woku bodua
0: da chiro de wo se wo ye
1: nti no ye be boka
0: ye boka
1: na mo hu se ha ye nyeden
0: e ha ye modua na so no bia bodua na wi
1: se wo ko ye no bi chiro se bonidua bonidua bonidua na bo
0: nti e wi asa se tinam se de wo ka no
1: ni oba onim se ne se se okora na wale no obi mfiri ba bi metu no fu cause udi agoro wo futuo no be ma wale na ye den enti abrabo ne asetena no sofo safo ni onim ne right ne onim ne yesese oyefa na brabo ho no ontwe so we meka nkyere ne se de yedu no onsole na wontu anamo mfa ho
0: ye nkwada ye se usua edu si una o mama ne yesu na so
1: na watete edu ani ama
0: o choose yesa
1: ne ahoro se ka
0: ahoro se ka we si bi bi adiem
1: oti ase
0: prime ya ahoro kama bo so de so na ntem rutan na so o isam na nine we jare wo but be du ba bi no
1: o nyale obi
0: ni nyale obi o
1: wo hunu se
0: so hunu right se wo so na pa wo se
1: enti se wo ya stubborn na wo se wo nwale enti enko che wo medwale wa
0: enu se wo yo jale bitwale wo ana
1: eno ni yakuru wo se die de
0: yakuru se die de
1: yakuru waduro no
0: so what as ibe ni twi ko se wa ma hwan enti
1: na wo hunu se ne sam no wa ba ye de
0: wa se dwa ntam na ho apontem
1: ebla de hu ye bobo
0: so wa ko se wo ta se
1: matias
0: se ti ba wo nyini ba no ese wo hunu wo right hunu ni wo se wo ye ndi ense wo ye obi nsua na paka jose kodi twose
1: debi
0: obi ka jose kodi ko dware
1: debi
0: obi ka jose kodi di
1: debi
0: e ti se wunu we ni nyina de se wo ye abeni pam aba nipa te bia mu afre die onye botafo bio hunu ne oso ye ebra oso wodi kumu koda kan ne bia utimi da hore as epegawo
1: be ma timi da na na yire nyane no unso le nko adwuma
0: na enko ye sa be ma we
1: oba timi da na abo no nso no da na onim so be sora kopra
0: abra de yonko be bia so no num aprafi
1: no num bi kra sore no nan
0: aprafi
1: aprafi etwetwe adwaye awie no
0: ah sa be no nso wodi ne make school
1: afire no asori
0: no bia sori
1: na afire nto mesi ne mu onim ne sesa oye ti da bia na problem abafi obi nim se ne yakasa kire nipa nti wo so otonwade a yento wo te kwa otonwade ne wo mu na wo bodam agene na nya adwuma wo so fa fa wo te kwa otonwade wo mu na wo susu se wan beto wade wo ye dwade ni wonu kasa nya de
0: metwe mu otafo Saturday no je ma me kwa ni na me banana se maya bi mu yiyi maya maya ntade na me di ba kujuna na wo yibi na wo prunu se dem so eh bi ni ba wule ba kome won ho no asire sida pa chori yanko sidi no sidi ya kas da yanko bi hu su bi ayere
1: etini mu obu ho anka o kan ya bo se ne bo
0: fu me bo fu so no obi o nyi no but uji sabe uji mi
1: papa o pa wale e unnim sene e yesi receive be ma
0: bi ba me ho se de wo kan na msiko na me assignment e ko kin kan Genesis chapter 24, the whole story, no.
1: Uyabra. Benale teacher me.
0: Me kan me na chapter Genesis chapter 24. Now for John chapter 4. Ube hum ushia ma bi no musu. Ye kopɛ Abraham kopɛ.
1: Isaac.
0: But assignment.
1: Ye dem akwa.
0: Ye dem akwa no. Se be ye den manyo ba bi abra wo.
1: Manyo ba pa.
0: Oba pa.
1: Ko ba bi amekɔ me nim obi a
0: wo. Sa. Wo so ba wo be hia no. E won ye bi obɛye.
1: E di akyere
0: wo. Ba unsuo no ka se twɛn no bɔse bi ma waboa.
1: Na
0: se wo ba no
1: odwini ho
0: odwini pa ho. Oba bi so Yesu hia no e John chapter 4 ro.
1: Wo so hu se Samuel afɔ no juufo no twɛka.
0: Wo no so bibi hye na dwini mu. E na ma dwini na so na ano yɛ ntoatoa. Owuru nsɛm.
1: Ya.
0: Ntu so wo yɛ ma so twini ba.
1: Sɛ de ade atete no. Ba bi ofiri ba na kwa wa.
0: But Yesu nya bo tsɛ ma ko bi so review the secret of answer na kwa ni ba ni ba no so. E tu bi hia ma bi ni wa asase so. Biani ni subain the reason why we bread on Yesu
1: Yesu onim ne right onim ne sesa waye on two ne ma bi mui on hu se ne ma bi wo ho a o se de adu ne free ne ho ye den
0: ekɔ
1: odaso hu ne ne ho se odaso ye de o se wote na
0: she gentleman say Jesus Christ wo kan no da kan wo kan wo kan
1: ah so se sa ne sa ne mani bi tie wa wale ase na no twobetwobetwob ka ba ko no aka miensa
0: Yesu kan no aka
1: ti den o de no na ba ma ni ja no ho kwa Ose mi fie bayi fo na
0: ye. Yesu na wo pese wo gya baba wo wo ya. Agoja
1: no ko. Se mi akwesi am kwa mi ni kuku ya se ka mi san ho ko.
0: Mi nya kuku na so se wo right. Ya kuku.
1: Eti ni e woni mi ese se wo ye no.
0: Obi me kire ni woni o.
1: Ya bi. Because se wo ye wa bi so bi me kire wo de ese se wo ya. On kire wo kwampa. Obeti chu the wrong way. Efi se mi nim se e ma se de se wo se me hwe me ma.
0: Enti
1: menhwa me mfa me nkwa wadwu.
0: Ana ye for radio station bi ansa.
1: Ansa na mabahwa me ma.
0: Enti
1: adwene ne ye adwuma.
0: Enye adwuma.
1: Ani ye nipa dua ne bebre o.
0: Wa na de nkwara de ba wiase. Oba wo ni bre, oba ni bre bi de ma ma.
1: Da bi.
0: So aswa da papa na mpo wo si ne ma ne ma wo ni bi.
1: Papa bi mpo ni mu sey ne ye ne ye madi nkomo.
0: Mhm. Oni.
1: Na wlade hu ye mbo.
0: Enti nyame ne mfiri suru mekyo sey ene o ma ni nkomo.
1: Hwa papa. Eya na sometime me da bia me me se me di obete mase no na obehu no se sunsun meti mafa me so aboa no no na waba one e no kra we yare nim se wadwuma ase ene ma nkoyi wo problem but me in grow nyame asem me di ade tete me ba bia me firi ba no e ya asem no nti so wa nkwati asem na anya bibi bia wo ye den wo ye ye asem no onam so ya ade nyina fise ni mu ne nkwa wo nkwa so na ebe ye nipa han na ha no so kire sum na sum ni timi ni nipa abrabo so ba bia han wo ne sum ni twaka so o ma asem no di wo mu hene na asem no e sha ase se ye o mu adwuma me ka no kra de a kire wo se wo ha wo ne amane bia da wo so na tuo ba ye den bi twen ko bible se asem na wanya ate ni wo ye den anya afi enu na enu enwumre na me ne one of the man bi e wo tv station bi e ye program Ese akwa kwa yes these days no nkrofo mu bible yekuta ye.
0: Nanso okwa.
1: Oti ase because nsem bi ato aso meni ni binu ma hiehia wo program no so a kind of nsem bi omu because of say omu say de omu nim ne say Asian days no na ye nananom no na omunim awurade tinim omunim awurade na bible nye den eni ho ba datam na bone so nye den eni
0: nyoso
1: but na na bible ba ye no enemmom na bone
0: adoso
1: te di pe do so bible ne de abrofo no e de be deceive ye
0: ye no kre
1: oti ase
0: bone e doso ni pe doso ti bone doso se papa ko pe de ho wa ye bone
1: yeah
0: debi no anya miensa
1: oti ase e ti me dia omoye no mo se bible beto ye nananom som na me se ye dokre for africa ha de ye weka se bible beto ye nananom som ba from abodie fiti ase ye de ye nananom som beto hwan twro konkoro fi se bible so nyame de nanum asam na ye den
0: e bo wi ase
1: ndi asam no so na ye kuru chi ye den egu ti weka ye se we obi na twro ye na me se han ye obi abakwasam na ye twro to na yesu ya ti me lo fe ka kire ne se ye nko opem so ofi
0: Mm-hmm.
1: Sebio yanana otikoko so wa meto the fourth late father some
0: your generation bi
1: na so so woni mo history nyina
0: ti
1: atwato enti ayense na ho de yeden ema no ema wo kenkan edibi tufu enti saa na bible we obiko we samse hwan na twro bible na mse nipa eno bi samse nipa ben na mse nipa o twro e no one beto de e ho e no twro to ho ko wo na yenwo me ne yenwo me yesu oba na yenwo me ne

0: mefrɛ wo kra mehwe wachi mefrɛ wo kra me ne osunsun medi nkomo na ye hu ne yesese ye yede boa wa e de ahoto no wachi ebe yede ebeba because o se mete me dance abla o ma wo kra so o te prophet inka wo kwe o te prophet binka wo kwe na so ni nyina mu na ye hwe boa da se mfa so obi anyeden ama so ntia ma wo ba mabuse me kra me nko
1: ebie bie
0: adentra because wo bo kaache me papa ya me ka se en lo ma na yire ba me hu ni bible anti wo teacher ni ewo begro
1: watching begro
0: begro na woni me bedi nkomo owo problem because papa problem we since from 2013 en e ba me so makọ hospitals a hodo enulo problems upon problems ablante awasi su teacher ni young guy wase papa me be ma sori a na me ko ba ho a me du ne ho me che se me wan sa adjo since from 2013
1: nkoyi
0: papa ebra me frere ne kra na sunsun no fa me so na ye di nkomo na me hu se ni homo so woni mu no e che se oba oba homo so su su de ntima be ma nyede enso fi se nyame anya ne sa ntia wo se ye hwe se ye be ma no ade ye be ma ni ntini no etimi asole sole ya ede emwa be ye den ebebre no ntia se tra brabo no uhia se uhuni ni ese se wo
1: oye
0: me pa cho ani die mu ye wo flem na me pa no cheo me pa cho mesre no ye nya ni tam se ye peke course mesre na ni die mu ni
1: wo flem
0: inya no tam say ye pick course oda roma anopay eye bokanche adesuo bi eda wo so oha bi a wo dem problem bi a wo fam de odu nim de unyansan ye enye ye no bra ye beboa wo adwuma na asay yare ahodu obi ne da wo so wo ko a enko usikasem ena agye egu obi abodua ana obi atowadu aniema aye basa aniema nkoyie tumrika ebra bokanche igena twedi amponya medin mu ebe kyerɛ wakwan ama ahotɔ aba meye sunsunuma meji bibia di adie bi onyankopɔn bo ye wo asase wo esu bia yetimi fade ye biribi ma obi no se sunsum ne basɛ ye mfa nya adwuma ma wa ye begi sika atotɔ ne ayɛ adwuma ye den edi ama minim di ama wa rishimu a wo wɔ no efri wo nsa ansa na obi awrishimu be sha asɛ sɛ efri ne nsa no na wo hu sɛ de adu no wapem
1: basɛ wo hu sɛ wo mpim ne kwa da wadi mu ebre pawo ho ba wa
0: o be forso
1: apo ko woni
0: se ne be ya oji e be ye den e be ba ndi peni
1: forso obi se me yare na nsu mi ni sika ne be na me ma ba wo di fo e be de na yare no etumi akoko nti je se di paru oji tumi se se di tibia o be fight se
0: o be pesika
1: me pesika
0: ifi se ya me wa se me meta ka kire nkrofo se yare ya e ba enhwe wadwuma a wo ye problem e ba enhwe wo situation wo mu inya ebe nyantam na betena wosu wiya de aka eyewo enu ntina bible kan pefe se ye mompa ye ele yanko
1: sufiri
0: ya kampa ya be pa cho tie nyese ogina ho kaba ya break loose nu nkwa ne bible they have so many ways of to kill a cat
1: we have so many
0: ye wo kwa ye hudu bebere fa so bompa ye
1: we have so many ways to kill a cat e kwa no
0: e ya hu do bebre a ya fa sukum abo a wokra
1: etimi ni shebo to bo ho
0: ehn
1: etimi edne bo ho
0: edne bo ho etimi edde homa chechere
1: no chechere no
0: oti ase ene etumi edde bibi fredu yan ni wadi
1: no ozu akọ
0: enti no o problem no ya wokwan bebre betima fa so aso enti sa bible ka se bompae no wan konso hima enkyere se ugina wona so 24/7 ene ye mpae bo dabbi ube tumi ada obi amani pa no agina ama wo
1: okay
0: oh papa ode ma men peke ni
1: inshallah 104.5 kase fi di sudi
0: on se me peke no so akate no
1: major prophet apostle kwasi amankwa ya bisamo ye bi line in front me bibie ndi ye pa chopi o disturb ye program kakra ala roma bene so ebe bie amwa o how na be say unya no ye na wakasa wo
0: papa wonim ye na me kan sem bia obi wo ba bia on ti ase sebi wo adwuma we won say ya ache
1: yeah
0: de me nipa bi o manifu kan say se kasa tenten en toponko nipa wo kasa bebere bia de bia me kan obo be tra wonim na obo kasa be sha ase na me problem be to asa wo kire na de o se ma anya ho boa ba de papa wo bo na adwuma